đấy xa về mẹ này vừa bị học hay còn lụa củ hay chẳng còn khơi nè đã tình như ván nâng chết ta ta lạc chương hay cứ còn nất à cái lấy nâng chờ hút quạt vô khá bào cu nâng mà đã cái lấy chừng hút nâng tới ở kia chlong á à cái bào cu ngọp á ná nâng đã bị bây khá bào tới đã tới còn khơi kê đã bàn xuống quạt quạt mà giờ sợ bài chật quạt sợ bài chật bất là quạt nâng cổ miên bà bạc cam mỗi đấy cứ hướng vô khó ai kia lẹ cái ngôi tất vô ai kia lẹ hãy liên lạc với tình lê mà với nhìn ổn bên ấy xe lẹ xe ạp ta xe lẹ khắc chư ta bà bế miên bọn mùi đại cái mình đã cả bà cố qua nâng sạp đi mà nung tớ đã bê cao ớt mà với cao ớt chìa bạc bà cam lượng lẹ khó áo hay prai nâng prai sạp tiết mấy bán sạp chẳng rồi ai kia lẹ bắt nó prai nâng miên cho nói bị xe muối cứ miên xe lươn à viêu ồ đôi à rô rô vào ngày nhá chị lươn á nâng đặc bọn đấy thưa ấy prai nâng miên xe lươn chẳng nghe đặc bọn đấy đã các bà cù là ngài rồi nhé chẳng bầu ôn bậc thạp thưa plơm toàn bàn đấy thưa mấy u thơ thật khơi lọc khơi nơi các bài tia nâng về bài phọc ấy chẳng á vô ấy từ chạy tàu bạc bọn trả ơn mòn chuyện mục chuyện khối tư ná của miên spiên đà đây là ngài nên chẳng tìm mũi bọn tìm mũi cứ thừa spiến thôi kìa tiết thừa plờ bọn tìm pí chỉ nhộn tật kê khoa tật pra ấy rồi còn chỉ sra tật bà lại tật chẳng á nhìn nhau mắt là ngài anh nâng bàn kê pra tặng nhúc bởi vì sao vì đám cro tật cái đám đó là ngài đám có ngứa mau mán tật đong tật này ngài đã bay ban tất môn kế bình lâm lại mong buôn mong ấy từ ngư từ đòn tất màu ai đổ á mẹ là đổ snap ấy na đại qua làm đổ chi chứ là ngay hai bộ ôn ngày một ngày khỏi miền bon miền việt snap miền lui miền cả lại na phum na miền tất bên là tất ăn sạch đó hay trong trọt tất các thứ mà đổ tất ấy sạch trọt tất bạn bon chào na hai đấy bạn bon chào chạy tất đó này nông phum kê bán từ chẹ cái từ chẹ chặt bàn sọc một phép đó nó ti má đấy mày ti pi chi đồn tắc và lại tắc sạc tắc đó đó ti mấy đam chư tới việc bàn ấy bàn mà lộp phải bàn ấy tiết bàn bon rỡ việc bàn bị ngày chấm chênh ấy kế phải chênh ấy kế chênh oxy xì xèn chấm với ná chầm dương đã phê giúp cho chanh ấy vinh cả bình địch vinh hay chia chùm rốt rồi ba hai kế sạt mà nuôi chứ rốt ba nế bà nuôi chắc bạn bọn tầng giúp tầng này tí tiết bình nà chá lời chăm tầng phép ba bằng buồn sập hờ hà phê chất của bạn ê phê lạc của bạn nhóm chá lạc tí bay mẹ tí bay nữa mày tí muốn thưa xuân này quần cha thưa xuân sạch tân bàn hiệp chồng hai bờ miền ao thông chương nâng tiết cái lại bên na kê bà chất kê tới mưa xuân tới mà chữ sờ bay khơi bay khơi cá tới mà chữ ai nhóm là ngài nhưng cái nát nơi vọt nó đây bị hiện thông đài miền phẩy cô mình xây chìa trả ơn mà nó bắt đầu tâm đam bàn hiện còn bá hay miền sạch tất miền trầy đo nẹ của bà chất mà chữ thì xui thấy ơi ngộ bà đảo thì xui thấy nó vọt đó dạp mọt tớ ấy mơ không bị xui thấy thưa ấy tớ công quan làm mơ thôi thưa ấy
ៅឲ្យចំណៃត្រីអ្នកនៅក្បែរវត្តពលទឹកអ្នកពីច្បារអំពើពីពេញមកពិបាកចិត្ត

chi màu bọt này hãy màu bài chân này ơi thấy cứ thấy màu chớn mà chữ sợ bài chất tức bắt ấy bắt stress à chân ôm ôn na ngày một ngày khỏi thưa xuân mai xa tới ơi mình đưa tư tới cái bát sụp cho là ca lõ cái bát ấy kế bát stress đơn ngài đó là ti thèm phước เซนาสนักเตียนធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើកុតឬក៏ធ្វើសាលាខ្មែរយើងហៅសាលាឆអីគេសាលាឆទៀនសាលាឆទៀននឹងកន្លែងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ rest area ហើយនៅស្រុកគេrest area គេធំធំស្រុកឆ្លងស្ទេតមួយទៅស្ទេតមួយរត់មួយទៅរត់មួយកន្លែងគេសម្រា lại cái nhằm ấy ấy chẳng ơi tên sọc dương sẽ là cho tiên nâng to là update tích mà đây sọc cái sẽ là rest area nâng chia rồi bỏ ruột mà ngay đó chẳng bàn đầy thông mày thuộc tiết hào nè nà bà ba ấy chẳng cái hào sẽ nạ tiền cả lại chứ rô chẳng ơn á bình là chấm ba bằng vòn thư vòn ấy tăng ba vòn bằng dục tăng ngày ពីខាងឡានអូនអូយកជួយយកមីក្រូឲ្យកូនស្រីតិចបានម៉ែនោះមីក្រូឡើងមកឡើងមកកូនស្រីឡើងមកហ្នឹងហើយហ្នឹងឥឡូវធ្វើបន់អីបាត់បន់មកយកទៅថ្ងៃទៀតដៃជូនមួយឈ្មោះអីក្មួយណាស់ទីម៉ាំណាស់ទីប៉ាទីមីក្រូចុះតិចមើលធ្វើបន់អីបាត់បន់មកយកទៅថ្ងៃមិញទៅផ្លូវហ្នឹងហើយដៃទីដាំដើមឈើ ធ្វើសួនសាលាសេនាសនៈទៀនយីនដៅត្រូវហ៎ត្រូវតែដៃជូនមួយធម្មណេះចាំបានសភៅខ្ញុំឆ្លាតដូចក៏អាហារផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តអូនឹងបានមួយណា